ကျအရဘဘီအနေကျအနေလူမကြဘူးဒါကြနိုင်ကြပါသားဝင်တော့တင်းတော်ဒီမနဘောချိမကြမူကီဝနဘောပနေနွမ်းအနေကျတမန်ရာဒီယိုချီဒိုနံရာကျမို 97.0